0: من می هم فکر کیچه من می هم فکر کیچ من می هم چه فوک من می هم فکر کیچ من می هم چی فکر من می چن که فوک من می هم چی فکر هم فکر کیچ هم چه کوف
1: Before you cry, what the trumpet? Remember? And they say, it's in Canada.